0: slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

0: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.
1: Prosti što sam ti iscimo i sve si u pravu, neću više nikad. Ne zaslužujem ja tebe.

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja